0: years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: This is Talk 100.3.
2: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
3: Markets don't sleep, so why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals, so you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
1: TSB Sports Headlines. Talk 100.3.
4: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
5: Hello, I'm Conor O'Grady at the BBC Sports Centre. Manchester City have had an opening bid for midfielder Elliot Anderson rejected by Nottingham Forest. There's a growing expectation that the England international will leave the City ground this summer. City have now formalised their interest. Well, a potential fee for Anderson could be a record for a British player since the over $141 million Arsenal deal for Declan Rice back in 2023. The Manchester United midfielder Kobbie Mainoo says he was focusing on his dream of playing in the World Cup despite struggling for game time under previous head coach Ruben Amorim. Mainoo wasn't favoured under the former United boss, but since the arrival of Michael Carrick in January, the midfielder has started all 16 games.
6: I tried to keep it off my radar completely and just focus on the games that was in front of me, because at the time they wasn't coming as often as I'd like, so when I was getting a game for United, that was all my focus was on. Obviously, you know the World Cup's at the end of the year, so that is a big dream and a big goal for any player, but I try to just keep my focus on the games ahead of me.
5: And the former Chelsea striker Chris Sutton says Andoni Iraola has earned the opportunity to become the new Liverpool head coach. The Spaniard is set to succeed Arne Slot later on this week. Sutton says it's a good time to take over at Anfield.
7: This is an enormous step for him, but he's done the hard yards and earned the right. But it's a difficult time to take over, but in some ways, you're better off taking over when the team has had a bit of a stinker the previous season. And by Liverpool standards, this season has been a bit of a stinker.
5: And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
4: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
1: Talk 100.3.
8: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: This is Talk 100.3.
9: Hello and welcome to TSB Talk, Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Hamari baatein ho rahi hain Aladad Nuri sahab se, ye founder of Afghanistan cricket, the father of Afghanistan cricket. Kis tarah se unhone Afghanistan mein cricket laya, ek aisa waqia bana tha Peshawar mein, jahan par wo under 19 trials ke liye gaye the aur wahan par unhone kaha gaya tha ki nahi sahab, aap to Afghani hain to aap Pakistan ke liye nahi khel sakte, rules regulation ke mutabik chale, sahi hai. But that is that moment which inspired him to go back to Afghanistan and decide that my country will have cricket in our backyards. And that nation then not just played cricket but went on to create records, create history in the cricketing world. And we are at the anvil of a start of another massive journey in Afghanistan cricket, Afghanistan Premier League. Ek naya chapter Afghanistan cricket ki history books mein judega. Pichle saal December mein jo hai, iska launch hua tha, announcement hua tha, bade paimane par bade bade stars aaye the, Afghanistan ke kafi saare stars bhi aaye the wahan par, aur Nuri sahab bhi hamare saath wahin par the. मुलाकात हमारी वहां पर हुई है और आज इतने महीनों बाद जब वापस मिले हैं तो अफगानिस्तान की पूरी कहानी तो हम सुनी रहे हैं, अफगानिस्तान क्रिकेट की पूरी कहानी, पर यह भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में आगे क्या हो रहा है. लॉन्च तो हो गया, उसके बाद की कहानी बताइए नूरी साहब कि अफगानिस्तान प्रीमियर लीग ये थॉट कहाँ से आया, डायरेक्शन कहाँ से आई और अब हम कहाँ पर हैं?
10: अफगानिस्तान APL तो इस उससे पहले शपगीज़ लीग हुआ
9: जी,
10: काबुल में हो गया था, तो उसमें जो असल में APL का स्टार्ट होना दुबई में, उसका रीज़न ये था कि फॉरेन जो प्लेयर्स थे वो अफगानिस्तान में आना नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने APL का जो 2019 में
9: जी
10: शारजा में हुआ, तो APL का प्रोग्राम उस वक्त के मैं फिर कहूँ कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था उसी वक्त मैं भी वापस अफगानिस्तान क्रिकेट में इन्वॉल्व हो गया था एज अ द आई वाज द हेड ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड।
9: ओके,
10: तो उस वक्त तो जो भी चेयरमैन वगैरह सीओ शफीक स्तानिकज़ई और जैसे अजीज़ुल्ला फजली और मशाल लुत्फुल्ला मशाल ये लोग थे, तो उन्होंने APL का जो स्ट्रक्चर बनाया और APL किया
9: जी बिल्कुल,
10: और हो गया उसमें। उसके बाद इस सिलसिले में इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास है भी नहीं, सच बताऊं, बस गड़बड़ हो गया इंटरनेशनल जो ICC है उनकी तरफ से कि ये है वो है, जो भी हो होता था, लेकिन क्रिकेट बोर्ड उसके साथ जो उनके जो सवाल थे वो जवाब दे रहा था, लेकिन अफगानिस्तान में ये हुआ कि गवर्नमेंट फुल गवर्नमेंट चेंज हो गया
9: जी,
10: दूसरा गवर्नमेंट आ गया, तो इसकी वजह से 4 साल तकरीबन लगातार APL जो है वो नहीं हुआ
9: जी।
10: तो अभी जो APL हो रहा है इंशाल्लाह और 100% हो रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एज अ गवर्निंग बॉडी एज अ लीडर और मैं भी जो भी मैं हूँ अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए, तो ज़्यादा मैं फोर्स डालता हूँ कि नहीं APL को होना चाहिए, तो उस वक्त भी तो आपने जो कहा दिसंबर में
9: जी बिल्कुल
10: आप तशरीफ लाए थे और आपने प्रोग्राम पूरा हैंडल कर रहा था, तो आप भी थे, तो अभी इंशाल्लाह दुबई में आने वाला मीटिंग में इंशाल्लाह टीम्स के भेजने के जो भी तरीका है
9: जी बिल्कुल बिड्स चल रहे हैं जी,
10: वो बिड्स वगैरह हो रहा है, तो APL होगा
9: माशाल्लाह
10: और सक्सेसफुल होगा और आप लोग तो जरूर होगे इंशाल्लाह।
9: क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत अच्छी बात है कि यू नो अफगानिस्तान के लिए एक लीग का वापस आना, APL हुआ था आपने कहा था 19 में शारजा स्टेडियम में हुआ था, हम थे वहाँ पर भी देखने आए थे हम। उसके बाद में एक जब ब्रेक लगती है कोई चीज़ में तो हमेशा एक मन में डाउट आता है कि क्या ये वापस आएगी, अब बंद क्यों हुई, क्या हुआ ये, इसके पीछे रीजंस कोई जानना चाहता है कोई नहीं जानना चाहता है, पर ये ज़रूर जानना चाहते हैं क्या ये वापस आएगी। और जिस तरह का लॉन्च हुआ था दिसंबर में, जिस तरह का प्रोग्राम हुआ था, इतने बड़े पैमाने पर प्रोग्राम हुआ था, उसे देख के यकीनन लगा कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है और सारे प्लेयर्स भी आए थे वहाँ पर। ये जितने भी अपने आज के जो प्लेयर्स हैं जिनको हम देखते हैं टीवी पर, जिनको हम यू नो हर लीग में देखें, दुनिया भर में जो भी लीग्स हो रही हैं वहाँ पर जाके खेलते हैं, मुझे ऐसा लगता है और आप भी यकीन मानेंगे इस बात पर कि जो भी लीग्स होती हैं उनमें सबसे पहले अफगानिस्तान के स्पिनर्स को चुना जाता है। अफगानिस्तान और स्पिन बोलिंग का क्या रابطہ है, क्या कनेक्शन है, इसके बारे में कुछ बताइए।
10: एक चीज़ मैं आपको बता दूं, राशिद के आने से अफगानिस्तान में मैं कहूँ मुझे राशिद ऐसे लग रहा है जैसे मेरा अपना बेटा, और हर लिहाज से उन्होंने अफगानिस्तान के लिए काफ़ी कुछ किया, परफॉर्मेंस के लिहाज से एज अ बॉलर एज अ वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर मैं ना कहूँ स्पोर्ट्समैन
9: जी बिल्कुल,
10: तो उनके आने से अफगानिस्तान में स्पिन की जो स्पिन बॉलिंग की जो
9: दीवानगी वो अलग लेवल पे चल
10: ज्यादा हो गया। मैं मेरा बेटा है एक इंग्लैंड में खेल रहे एक क्लब की तरफ से इंग्लैंड में, वो उसका हाइट भी मेरे बराबर, मैं बोलता हूँ कि बेटा आप फास्ट बॉलिंग क्यों नहीं करते, फिटनेस भी बहुत अच्छे हो। नहीं, वो मुझे बोलता है कि नहीं, मुझे बोलता है लाला ابو کو لالا بولتے ہیں لالا نہیں بس میں اسپن کرتا ہوں اور کافی عجیب سی ڈلیوری کرتے ہیں یار وہ انگلینڈ کی جو پیچز ہے جیسے سیمنٹ کی طرح بہت سیدھا پیچز ہے تو انہوں نے ابھی 9 میچوں میں 27-28 آؤٹ کیا وہ میں نے کہا کہ اس کی کوچز سے وغیرہ سے ابھی میں جا رہا ہوں اسے تو ایک بیٹا اور بھی ہے
9: اوکے
10: اس کی سیم ٹو سیم شکل بھی راشد سے ملتا ہے تو اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو تم تو اسٹرانگ ہو وہ فری فائٹر اسپورٹس مین بھی ہے تو وہ کہنے کہ نہیں میں کہ بیٹنگ کرتی ہوں نا آپ کو آپ کی باڈی لینگویج سے تو لگ نہیں کہ میں تو اسپن کرتا ہوں اور بہت اچھا گگلی ڈالتا ہوں میں نے کہا یار راشد آپ نے تو سارے ملک کو گگلی بنا دیا تو ہر کوئی تو یہ سچ ہے کہ اسپن کے جو راشد کے آنے سے بعد میں مجیب کے آنے سے جس طریقے سے وہ فنگر اسپن بولر ہے تو افغانستان میں تو لوگوں کو اتنا کرکٹ کے بارے میں وہ میں زیادہ کرکٹ کے اوپر بحث نہیں کرتا جو کیا ہے اپنے ملک کے لیے کیا
9: جی بالکل
10: لیکن افغانستان میں یہ کہو کہ ہم نے ابھی تک کوئی ورلڈ کپ بھی نہیں جیتا اور ایک بار سیمی فائنل پہنچ گیا تو وہ بھی ہمارے لیے ورلڈ کپ تھا لیکن ہمارے ملک میں ایسے نہیں کہ 2-3 ورلڈ کپ جیتے اور ہم نے تقریباً کوئی 50 سال سے باقی ملکوں کا جو ہسٹری ہے اور بڑے بڑے پلیئر ہم نے سب سے بڑا پلیئر افغانستان میں جو سب سے پہلا کیپٹن ہے وہ میں ہوں
9: رائٹ بالکل
10: اور میں بھی لوگ جب دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ یار یہ تو ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے افغانستان کا کرکٹ فاؤنڈر یہ تو 30-32 سال کا ہے اس دن میں نے کہا کہ یار آپ نظر نہ لگ جائے میں 30-32 کا نہیں ہوں میرا بڑا بیٹا 32 سال کا ہے
9: ماشاءاللہ کیا بات ہے
10: الحمدللہ اور میں 50+ ہوں لیکن میں والی بال کا پلیئر ہوں اور ریگولرلی افغانستان نیشنل ٹیم کے جو ابھی بھی ینگ پلیئر ہے 20-25 سال کے میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ اس کا کہتا ہوں تو اسپورٹس ایسی چیز ہے کہ پیسوں سے کافی چیزوں سے اسپورٹس میں اپنے ذہن میں زیادہ آگے رکھتا ہوں کہ یہ فٹنس کے لحاظ سے تو میرے الحمدللہ کافی بڑا فیملی ہے
9: ماشاءاللہ
10: میں آپ کو یہ ایسے پروگرام میں تو بتانا صحیح نہیں ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ آپ کو بہت زیادہ ہنسنا آئے گا کہ میرا تقریباً 11 ممبرز آف فیملی ہے
9: او بیوٹیفل
10: اور اس میں جو ہے تقریباً 13 نواسے ہیں میرے
9: ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ الحمدللہ
10: تو یہ کچھ کرکٹ کے علاوہ جو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی یہ بات یہ ہونی چاہیے
9: نہیں نہیں بالکل ہونی چاہیے کیونکہ کیسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان کمپلیٹ تب ہوتا ہے نا کیونکہ ہر طریقے سے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے آپ نے بزنس بھی کیا ہے ٹھیک ہے آپ ابھی بھی کر رہے ہیں آپ نے کرکٹ بھی کھیلی ہے آپ کپتان رہے ہیں لیڈرشپ رولز آپ نے سنبھالے پھر ایڈمنسٹریشن دیکھی ہے آپ نے جو ہے افغانستان کرکٹ کو اس لیول پہ لے کے آئے ہیں تو آپ کا یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشن آپ کے اچھے رہے ہیں اینڈ ظاہر سی بات ہے ایک فیملی مین ان سب ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھا کمپلیٹ فیملی مین ہونا بھی ضروری ہے
10: وہ ایک چیز میں آپ کو اور بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے بتا دوں کہ میں 9th class میں پڑھ رہا تھا میرا ابو جو ہے اور میرا ماموں جو ہے
9: جی
10: وہ آپس میں باتیں کر کے اور میں 16 years کا تھا
9: اوکے
10: تو وہ کمپرومائز کر کے اور ماموں کے جو بیٹے تھے
9: جی
10: اس سے بات ہوئی تھی وہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا بس شام کو مجھے کسی نے پشاور سے ہم سوات میں رہتے تھے ایک آدمی کو بھیجا کہ اس کو بولو کہ بس 2 دن میں تیاری ہو جائے اور ہم نے آپ کے لیے شادی کا بندوبست کیا میں کہہ رہا ہوں بھائی کر رہے بھائی ہاں بھائی میں 9th class میں میرے اپنی ماں کو بولو کہ میں 9th class میں پڑھ رہا ہوں اور 16 years میرا ایج ہے تقریباً 16 یا 2-3-4 مہینے میں نے اس کو اس کی فوٹو میں نے رکھی ہے تو میرے بات کوئی مانتا نہیں رہتا تو ادھر ادھر سے وہ اس وقت جو تھا بہت زیادہ لوگوں میں یہ تھا کہ فائرنگ ہوائی ہوتے تھے تو یہ شروع ہوا اور بس اسی مہینے میں میرے شادی بھی کروایا
9: کیا بات ہے
10: تو 36 years میرا عمر تک جب میں گرینڈ فادر بن گیا
9: کیا بات کر رہے ہو
10: یہ بھی ریئل سٹوری ہے میرے لائف کی یہ بھی عجیب ہے
9: یہ کہانیاں دیکھو ہمیں سننے مل رہی ہے فرسٹ ہینڈ
10: میں ایک پروگرام پہ گیا تھا تو میرا جو سن ان لا ہے اس نے کسی کو میرا انٹروڈکشن کروا جی. تاکہ اس کے بول کے یہ میں فادر ان لا ہے. میں نے اسے پکڑا, میں نے کہا کہ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, کیسے کو نہیں بتانے, تمہیں دیکھو مردوں کو, تم تو مجھ سے بڑے رکھ رہے ہو, اس کو بولو کہ فادر ان لا. میں نے کہا چپ ہو جا, کسی کو نہیں بتانا ہے آپ کسی. تو یہی زندگی ایسی گزاری ہے بس, میں ٹینشن لیتا نہیں.
9: کیا بات,
10: وہ جو ایک مووی ہے سنجے دت کا, کس کے ہم دیتا ہے لیتا نہیں,
9: ٹینشن دینے کا لینے کا نہیں. سینما کا شوق ہے آپ کو, آپ نے سنجے دت کے بارے میں بات کری ہے.
10: ہاں کبھی کبھی جب ہمارا پہلا ٹور انڈر 17 کا ہوا تھا تو ہمارے ٹریننگ کیمپ ہوا تھا پنجاب موہالی میں.
9: موہالی میں
10: تو اس وقت مونا بھائی ایم بی بی ایس نیا نیا وہ اچھے تھا, تو جس آدمی نے ہمارے لیے یہ پروگرام ادھر بنایا تھا ورلڈ کرکٹ اکیڈمی کی طرف سے موہالی میں بنایا تھا, تو سچن بجاج اس کا نام تھا
9: جی.
10: تو اس نے ساری ٹیم اور اس وقت نبی بھی تھا انڈر 17 میں, کافی پلیئر تھے, اصغر بھی تھا
9: جی,
10: حمید حسن بھی تھا, تو ہم پورا ٹیم انہوں نے لے کے گیا, ہم نے مونا بھائی ایم بی بی ایس دیکھا.
9: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
10: تو اس لیے تو کبھی کبھی, ویسے میں 10-11 سال کا تھا اس وقت بھی, میرے ابو نے, میرے خیال 7 کلاس تک میرا ایسی فرسٹ کلاس سے 12 کلاس میرا فرسٹ پوزیشن تھا کلاس میں. تو میں اس بار پورا جو ہمارا اسکول تھا اس کے پورے اسکول کے میں ٹاپر تھا.
9: اوکے,
10: تو میں نے ابو کے پاس گیا, تو ابو کی اس وقت بھی کاروبار اچھا کاروبار تھا, تو صرف اس نے کہا کہ کیا ہوا, میں نے کہا کہ پورا اسکول کا ٹاپر ہوں, تو بیٹھ کے اس سے پوچھا کہ ہم ابو کو دادا بولتے تھے, میں نے کہا دادا اب کچھ اٹھانے یا 1 روپیہ دے دو,
9: اچھا
10: کہ بچے تنگ کر رہے ہیں جب میں ٹاپر ہوں. تو اس نے ایسے دیکھا, میں نے کہا اٹھو, وہ لوگ تو اتنا وہ سادہ لوگ تھے
9: جی,
10: بہت زیادہ سمپل. تو اس نے یہ کہا, میں اتنا ضدی آدمی ہوں کہ میں 18-19 سال کا ہو گیا تو آپ مان لو کہ میں پورا صرافہ ایسوسی ایشن پشاور اور تقریباً کابل تک ممبر رہا, اور ایک دن ابو آ گیا جو زد میں نے کیا. اور کہاں سے سٹارٹ کیا پتا ہے, سکول سے پہلے میں سوات کے باغوں میں صبح وقت جاتا تھا, ادھر سے کچھ 2-3-4 کریٹ کارٹن
9: جی
10: یہ فریش فروٹ
9: اوکے
10: لے کے آتا تھے سکول سے جانے سے پہلے, میں وہ بیچتے تھے تو اس میں کچھ کماتے تھے.
9: اوکے
10: تو 18-19 سال کا میں اتنا ہوا کہ میرے پاس اتنا بجٹ تھا کہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے پاس نہیں ہوتے,
9: ماشاء اللہ.
10: تو ابو آ گیا, تو ہمارے پشاور میں کپڑے کا کاروبار تھا, تو اس نے کہا کہ میں دبئی سے کاروبار شروع کرتا ہوں. تو میں نے کہا خدا حاضر ناظر ہے کہ ابھی جو میں نے اس وقت ابو کو کہا, میں نے کہا ابو اب کیا چاہیے, اس نے کہا کہ 1 ملین تقریباً چاہیے اور مجھے دبئی سے کپڑا لانا ہے. میں نے اس وقت ابو کو بولا, ایسے ہنس کے اس کو بولا کہ ابو آپ کو یاد ہے جو میں نے ایک دن آپ سے اٹھانے
9: جی
10: مانگے تھے آپ نے نہیں دیا. اس نے کہا بات نہیں کرنا, چابی دے دو. اور سیب سے زبردستی سے 10 لاکھ نکالے اور دبئی سے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا جو ابھی تک ہم دبئی میں کاروبار کرتے ہیں. تو یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے
9: جی بالکل,
10: باقی کرکٹ کے علاوہ جو ہماری زندگی ہے,
9: ظاہر سی بات ہے
10: میں نے کچھ کہا
9: نہیں بھائی, یہی تو ہے نا کہ کرکٹ اور اپنی زندگی یہ دونوں ساتھ میں چلتی ہیں, کوئی اکیلے صرف اپنی زندگی بتا رہا ہے اور کرکٹ اس کے ساتھ میں نہیں ہے. تو مجھے میرا جو کرکٹ کا پیار ہے, میں تھوڑا سا کرکٹ کھیلا ہوں, تھوڑی سی میں نے کرکٹ کوچنگ کری ہے, کامنٹری کرتا ہوں کرکٹ کی, تو یہ سب سے مل کے ایسا لگتا ہے نا کہ کہیں پر جس کو کرکٹ سے پیار ہے یا کرکٹ جس کی زندگی میں رہی ہے, مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ خوش نصیب ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟
10: ہے بالکل, جنرلی جو بھی اسپورٹس ہے
9: بیسکلی, ہاں صرف
10: اگر آپ کے بلڈ میں اسپورٹس کی وہ جوش و خروش جو ہوتا ہے اگر وہ ہے, تو میں اتنا کہوں کہ آپ کسی چیز سے بھی اتنا زندگی میں لذت نہیں پاؤ گے جیسے اسپورٹس سے آپ
9: کیا بات
10: کرو گے. اور جیسے ہمارے ملک کا جو حالات اور 45 یا 40 ایئر سے جو چل رہا ہے, اور اسی حالت میں جو 30 سال پہلے یا 31 سال پہلے آس پاس 32 سال پہلے جو اتنی عمر میں اس وقت جو حالات تھے بہت زیادہ سخت حالات, اٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ
9: آئی ایم شیور
10: ٹو ڈیولپ اینی تھنگ ان افغانستان.
9: سو ٹرو.
10: سو ناؤ سم ٹائم وین آئی ایم تھنکنگ دیٹ ٹائم آئی ایم فوکسنگ ان مائی پاس دیٹ وٹ وی ہیو ڈیڈ. So I'm avoiding myself sometimes.
9: No, you should. I'm telling you what no, absolutely. What you have done, aapne jo kara hai Afghanistan ke liye, Afghanistan cricket ke liye, Afghanistan ke future ke liye, wo hum jitni bhi uski tareef kare utni kam hai, kyunki اسپورٹ جو ہے وہ نہ ہی ایک ذریعہ ہے پیسے کمانے کا, پر ایک لائف سٹائل ہے, ایک طریقہ ہے زندگی بتانے کا. اینڈ اگر اسپورٹ اگر لائف میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کی لائف 99.9% جو ہے وہ سکون سے چلتی ہے, چاہے پھر آپ اسپورٹس کے سپر اسٹار بنے یا نہ بنے, بٹ آپ جو ہے ایک ڈیڈیکیشن سے, ایک فوکس سے, ایک سینس پڑ جاتا ہے لائف میں کہ بس میں نے یہ اچیو کرنا ہے, میں نے کچھ کرنا ہے. وہ ڈیڈیکیشن اسپورٹ ہی لا سکتا ہے.
10: میرے زندگی میں سب سے پہلے میرا جو بھی کچھ ہے, جو بھی کچھ کر رہا ہوں زندگی میں, جو اللہ نے وہی کر رہا ہوں
9: ماشاء اللہ.
10: اور ابھی ایک بیٹے نے فون کیا کہ رات کو میں نے خواب میں آپ کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے, دروازہ بھی بند کیے اور دعا کر رہے, تو بھائی بول رہے کہ اندر مت جاؤ, ابو دعا کر رہے. تو میری بیٹیا جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے, وہ اس سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر آ گیا. اس نے کہا کہ آپ دعا, آپ نے, میں نے کہا, میں نے اس کو بولا کہ آپ نے نیند صحیح دیکھا, ایسی لڑ پڑ رہا ہوں اللہ کے ساتھ.
9: کیا بات,
10: میں اللہ جو بھی زندگی کی جو بھی کچھ ہے اللہ سے. اس سے علاوہ بزنس کرتا ہوں, لیکن 99% میرے زندگی میں اسپورٹس ہے.
9: کیا بات,
10: ابھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی بھی ایک ڈلیوری مجھے آ گیا انگلینڈ سے.
9: اوکے.
10: جیسے میں والی بال کھیل لو, اور کسی نے مجھے کہا کہ یہ بہت مہنگا شوز ہے, لیکن اس عمر میں جو آپ والی بال کھیلتے ہو, اگر یہ شوز لے لے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو میں نے آرڈر لیا, اور اس شوز کی وجہ سے میں 4 دن ادھر ٹھہرا دبئی میں, کہ اس کے ریزن وجہ یہ ہوا کہ آپ سے بھی ملاقات.
9: کیا بات, دیکھیے یہ ہوتا ہے, یہ اوپر والے کا کرم ہے,
10: یہ اوپر والے کا. میں جب اندر آ گیا, میں نے کہا کہ یار یہ تو عجیب ہے, میں اس شوز کے لیے ٹھہرا, اور شوز کا راستے میں بھی دوست کو بتایا. تو
9: کیا بات,
10: سسٹم زندگی اس کا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی میں اگر اسپورٹس ہے تو وہ اس دنیا میں جیتے گا, اور اگر اللہ راضی ہو جائے تو اس دنیا میں بھی جیتے گا.
9: ماشاءاللہ, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, آپ نے آج ہمارے ساتھ میں اتنا ٹائم اسپینڈ کیا, ہمیں اچھا لگا آپ کے ساتھ بات کر کے, اور انشاءاللہ ہم اسی طرح آگے بھی جب بھی آپ دبئی آئیں گے تو ملاقات کریں گے, اور
10: ضرور
9: ڈھیر ساری چیزیں کریں گے افغانستان کرکٹ کے
10: لیے. جو بھی کچھ میں نے بتایا
9: جی,
10: اور اس سلسلے میں جو بھی اس وقت کی جو پکچرز ہے جو ڈاکومنٹس ہے
9: جی,
10: میں آپ کو بھیجوں گا.
9: مجھے بہت خوشی ہوگی
10: لیں گے,
9: مجھے بہت خوشی ہوگی,
10: آپ کو پتا چلے گا کہ سچ میں کچھ تو کیا ہے کسی نے جو افغانستان کا کرکٹ.
9: اگر نہیں کیا ہوتا تو شاید آج افغانستان کرکٹ یہاں پر نہیں ہوتی جہاں پر ہے.
10: Maybe.
9: This is beautiful. And we wish you all the luck for everything that is coming up. Afghanistan Premier League, Afghanistan ki series ab India mein aane wali hai. Un sari cheezon ke liye hum aapko all the best kehte hain, wishes dete hain, dua karte hain ki aap you know success paaye aur achhi health paaye inshallah in the future.
10: Main zyadatar waqt Dubai mein hu. Thoda poda hamara consultancy company hai, to zyadatar waqt main idhar hi hu.
9: Okay.
10: Aur jab bhi zarurat pade
9: ji
10: Afghanistan ke cricket ke bare mein jo bhi میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ.
9: تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. دیٹس مسٹر الاداد نوری جوائننگ اس ان ا کنورسیشن ایکسکلوسیولی آن ٹاک 100.3. واٹ ا سپلینڈڈ ہیومن بینگ ایٹ ہارٹ, بیکاز ہی از دا ون جن کی وجہ سے آج افغانستان کرکٹ جو ہے وہ ہے.
1: دس از ٹاک 100.3.
8: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
11: BBC News with Sue Montgomery. the leader of Hezbollah between Lebanon and Israel. It allows Israel to continue its offensive in southern Lebanon, but requires Hezbollah, which wasn't part of the withdrawal. The militia described the deal as futile, humiliating and disgraceful. Israeli strikes in Gaza, also under a nominal ceasefire, have killed 11 people, according to health officials. They include five members of a single family. President Trump has hit out at Congress for passing a resolution to force an end to the Iran war. He called the measure meaningless, claiming he was in the middle of final negotiations to conclude the conflict. Seven more children in Bangladesh have died of measles, bringing the suspected number of deaths to more than 600, the country's worst outbreak in decades. UNICEF says recent political upheavals delayed vaccine orders. The Democratic Republic of Congo has outlined a voluntary repatriation program for its citizens amid continuing attacks against foreigners in South Africa. A week before the World Cup begins, FIFA has banned fans from bringing refillable water bottles into venues. Health experts criticise the last-minute change. The French-Iranian author and artist Marjan Satrapi, best known for the book and film Persepolis, has died, aged 56. The memoir portrays her childhood in Tehran after the Iranian Revolution. BBC News.
12: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna, speedy, easy hair colour. Made in Italy. Talk 100.3.
1: This is Talk 100.3.